0: Oh, Machaca. Ache se disposta na sala. Kona nino avitega kona usibi. Amtuku nuko watu. Asika isedi.
1: Vunanga byakwe intsima ntsima baka byona I marabenta la lavetla ka tindlela nkwato ta kuva a jonzisa ku tlangela swa ku saseka leswi nga swinene ni kuva leswi kalaka swi nga swinene a zama ndlela kuva a kombekisa ndlela leswaku ha yona ndlela ya swifane swi ntse xona kambe ndlela inene hi leyi namuntlha inkwaso vikirtaka hi ta ku tisela tin'wana Kola a emissora provincial di Maputo a Rádio Moçambique. David Dintiman, ali kujia kwengeta loko anta mahlayisa etetla veswin'we. Bye bye.

20:42 e 21:00 está com a Madzungula e a Vsico. Kambe na hiya mahlweni ti kholisa iti mphine vunanga bya kusukela ka matlhelo ya ku hambanahambana faka sosi twa kosinati.